0: Ja, super, super, ce super de ies. Soțul deja o să-l scuham, pa să le pot țădi, când pe să-l scuha, pa să le-o țădi, în basul isto scledo, a ne? Mă părut vas pole sroci fizou, pole shkrumpir i në kontu për zultir ki zëbivesh. Zëliku të tërkin.
1: Op, ja, do da u kusne. Po,
0: problemo, glično. Lis, më që më poprçka da shqiz gorë.
2: Andreja, upën dhe s'mo dalë zdej ku mu idejo, kë nimi u pojma kaj që dënë skuhat. Ja,
0: zvërjamëm, zvërjamëm.
2: Hvala lepa, pa dobrëti.
0: Osan, hvala të di vëm, Gjion.
3: Do mor të slishat. Primatjanzhu lëvshitu. Usako sridom.